تیش بور ویسور ویازور تر دی آن مای برکت خون زکیت خون نام کسرت خون کسی برو خویش بازد خیلی و خیلی حییم طبیب شلو نتبه دونه